plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Rumunský parlament v sredu neschválil vládu na čeli s eurodeputátom Siegfriedom Murešanom. Krajina tak ďalšie prodlžuje dlho trvajúcu politickú krízu, ktorá podľa analytiky pomáhať ku posilňovaniu krajnej pravici. Informuje o tým agentúra TASR. Murešanová vláda zdobila podľa oficiálnych rezultátov hlasovania len 182 z potrebných 233 hlasov. A deputáti na oslovenia do víru. Tot krok približuje krajinu ku predčasným voborám. Prezident Nikos Jordan ale predtým zvernú úvahu, že predčasné voboru političnú krizu neporišajú. 45-ričný Murešan obiceľ proeurópskej kabinet s ambicióznym programom reform. Na počiatku zasedania v sredu, zasedania parlamentu, ohlasil, že voľba je medzi Rumúniou, ktorá ide dopredu a tým tou Rumúniou, ktorá stagnuje, značí medzi reformami i zachovaním status quo. Analytici ale už dopredu by si dovali, že jeho šance zdobytý podporu parlamentu sú dnes peša AFP. Centristická ľavicová sociálna demokratická partia, ktorá je najmocnejším subjektom v parlamente, ho nechotila podporiť i žiadala pozíciu premiéra pro sebe. Za novú vládu pro európskeho kandidáta neholosovala ani hlavná krajne pravicová partia Aliancia za jednosť alebo jedenstvo Rumúniu. Rumunský prezident poveril Murešana zostavením nového kabinetu minulý týždeň. Stalo sa to potom, jak počas konzultácií s političnými partiami zdobou najväčšiu podporu. Rumunia je bez takoj normálnej vlády, bez normálnej exekutívy od maja, keď parlament vyslovil nedôveru kabinetu Ilie Bolojana. Pred Murešanom prezident poveril zostavením vlády Eugena Tomáka i Adriana Vešteu, ale ani jeden z nich nezdobu potrebnú parlamentnú podporu. Takže prodlžovali len v takým provizóriu. No a toto provizórium bude trvať i ďalšie, ak bač. A zhodneme sa s premiérom Nikušerom Danom, že predčasno vobor dospravda nepomôžu, pokra sa nenajde dajaký kompromis medzi političnými partiami, kompromis, ktorý by pomih porišetý toto skladnú situáciu na političnej scéne.

Ideme do Švecii. Švédska komisia v sredu vozvala državný orgán, že by sa opravdali etniční menšení Sámiu za zrobenú krivdu v podobe asimilačných programov, že by im dali adekvátne odškodnenia i napravenia. Tú informáciu prenesla agentúra AFP. Prebožno 80 000 až 100 000 Sámiu, takoli sme ich zvali Laponci, doteper žije v arktičných oblastiach Finlandii, Švecii, Norvégii i Rosejského pivostrova Kola. Naležať do ugrofinskoj jazykovej grupy i životu na nehostením severi sa dokázali prispôsobiť vďaka lovliňu, rybolovu i tradičnomu chovu sobiu. Ich presledovania počalo v 17. stoliťu, kvôli boli premušené prejaty christianstvo i zrečisia tradičných takých šamanističných praktik. V 19. i 20. stoliťu námaha o asimiláciu sami ju zmicnili v jedno s rosnúčim hospodárskym značením dalekého severu. Švecia u 2021. roci stvorila komisiu, ktorou zadačou je zmapovatý i probadatý doteperišný asimilačný i diskriminačný krok odnosno Sámiu. Komisia prešla k zakručeniu, že švédske državné orgán obmedzovali právo na sebe označenia samského národa, što veľo k jeho rozdeleniu i strati práv. Vládi, državným orgánom, pardon, múzeám i evangelický luteránsky cerkvi, Svenska Kirkan, jak sa zve v origináli, predložiť 71 propozícií s cílom, že by preznali, prevzali odpovednosť i dali odškodnenia za porušenia ľudských práv samského národa i garantovali budúcnosť zbudovanú na rovnosti i rešpektovaniu ľudských práv. Država i švédska evangelická cerkov do 2000 roku mala štatút državnej cerkve, podľa komisii kontrolovali, kde i jak samové žili, jaký typ školskoj osvit absolvovali ich deti, akým jazykom by si dovali, jak mohli praktikovať svoj kultúrny i religijný zvyk tradícií, jak i tradičný spôsob toho, jak so by zabezpečovali obživu. V 2021. roci švédska evangelická cerkev opravdala sa za stovky rokov za vážne porušovania ľudskej dôstojnosti Sámiu. Toho času najväčší spor vyklikuje tradičný chov sobiv. Znači, hodovania sobiv samové trvajú nad tým, že ich fundušové práva na veľkých teritoriách na severi sú ohrožené promyslom, zdobovaním minerálov, listným hospodárstvom, jak i výrobou energii z vod a tak samo i energii z vitra.

To bolo Korzo Žočovom, všetkom šumnej den z Istante, Vierna, Rádio Lom FM, no a my sa čujeme znova zautra po 8. Prosím sa, Petro Medviť.

0: na to.
1: Dobrý deň, je piatnica 2. oktobra 2026. roku, je popy 8. muselo som aj z priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzom. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. O ktorých nespešu Cvito, informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchňa.

Ideme na peršu dnešňu informáciu. Bolša bosňansko-srbská prezidentka Biljana Plavšić merla v srbský stolici v Belehrade ulici 96 rokov. Informovali o tým účestver tamtešní publičné médii. Plavšić pred tribunálom organizácií Zjednotených národov priznala sa k presledovaniu jak zločinu proti ľudskosti za svoju roľ pri tých zvierstvách počas bosňanskej vojny v rokach 1992 až 1995. A Plavšić bola jednou z kľúčových vysoko postavených predstaviteľov bosňanskej Serbie, ktoré dávali do praktiky mírny dohovor podpísaný v Daytoni v americkom štáte Ohio u 1995 roci. Tú roľ plnila bezpostredno po skončení vojny, keď bola u funkcii prezidentka bosňansko-srbskej politickej entity Republika Srbskoj. Počas vojny bola členkou prezidii bosňanské Serbiu, západní predstaviteľi jej považovali za vece liberálnejšiu porovnaniu s ostatnými tamtešnými liderami. I stala sa takou holosnou neprechelničkou vojnového prezidenta bosňanské Serbie Radovana Karadžiča. Napriek tomu jej v roci 2000 v Medzinárodnej karnej tribunál pre bývšiu Jugosláviu ktorej sedieť v Hazi oskaržil z genocid vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Príčinou bola jej možlivá roľ u vojnových kampaní s cieľom vydeliť v Bosni okrem srbskú entitu. V roci 2001 sa dobrovoľno dala do rúk spravedlivosti a priznišie sa priznala k zločinu proti ľudskosti v podobe vojnového presledovania. Ostatní punkt obžalob odnosno boli zňat. Pani Plavšić ignorovala informácii o veľkým etničným čišteniu i publično to racionalizovala i opravdala povieľ súd organizácií Zjednotených národov po vynešeniu toho verdiktu súdu znala o tým, že kľúčový líder Srbskej republiky Bosna i Hercegovina toto zločin prehľadali, choď mali právo im zabroniť i pokrať ich. Odsúdali jej na 11 roky viaznici i v roci 2009 jej propustili po tým, čo sa by odsedila 2/3 to je kara. Smrť Plavšić prechodila len dakrýko týždňu po tým, jak u viaznici Merbevšej vojenskej komandant bosňanskej Serbiu Hradko Mladić. Mladić Mer po odsúdeniu za genocidu i ďalšie zločiny zrobleno počas bosňanskej vojny. Pred svojím vstupom do politiky v periode rozpadu bývšej Jugoslávie bola Plavšić profesorka prírodných náuk i dekanka fakulty na Sarajevskej univerzite. Od svojho propuštenia z viaznici v 2009 roci sa stiahla z publičného života a žila takým techom spôsobom života v Belehrade, znači v stolici Serbii. Takže ani sa nevrnula do Bosny i Hercegoviny.

Ideme na ďalšiu informáciu. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio o sledujúci týždeň navštíviť Island informoval o tým účetver jeho rezultátu.

0: Isaac Inchley, tak kauzu, ktorá narušila odnose na Washingtonu s Európskou úniou. Na osnovi toho dohovoru plánujú Spojené štáty zriadiť v Grenlandii dve nové vojenské bázy. Toto strategično vážne ostrovo sa tak dostane išivece do sféry vplyvu Spojených štátov. Po tým, jak prezident Donald Trump povtriano hrozil jeho anexiou. Šéf Bieleho domu vyklikal kontroverziu i v septembri, keď publikoval mapu, ktorá pokrovala vece regióne, vključno Islandu, americkým flagom. Reykjavík sobie v reakcii na túto situáciu poklikal amerického posla v krajine, že by obrázok map odsúdil. S ohľadom na rosnúči napruhu v Arktidi, zdobol Island podľa AFP nové veľké strategičné značenia. Krajina ale nemá armiu a u veľké miery sa tak pojazňujú so svojou bezpekou spoliehať na Spojené štáty i Severoatlantickú alianciu. Podľa amerického rezortu diplomácie odejde Rubio z Reykjaviku do Aten, kde bude diskutovať o obrone spolupráci i regionálni a energetický bezpeci. Posledňou zastávkou jeho putovania bude Kurta, navštíva Lisabonu, pak by mal vernutý domiu.
1: Nebo co s bojníkom?

Okresný súd v maďarskom Kečke ma ti nariadajú u četver viaznenia pro deputáta opozičnej partie Fidesz i ex-ministra kultúry i inovácií Balaža Hanko, ktoré je podozrelý z korupcii. Informoval o tým hovorca prokuratúry Bačsko-Malokumanskoj župe, píše o tým agentúra MDI.

ex-ministra už v pondelok parlament pozbil poslaneckú imunitu, následne bol zatrhaný i osluchovaný. Prokuratúra podozrievať Hanko a sporušovania povinností pre spravovaniu čudžoho majetku v poviazaniu s kauzou Národného kultúrneho fondu, kde mala vniknutý škoda 17,3 miliardy forintiv, to je približne 47 miliónov eur. Maďarská policia v júli vykonala raziu v datovým centri, ktorý vlastne obhospodariuje server opozičnej partie Fidesz, a to pro možlivé zneužitia i inčí kárne čina v Národnom kultúrnom fonde. Prokuratúra vede kárny proces pro podozrenia, že Národný kultúrny fond posredníctvom netransparentného procesu predeľovania hrošej napriame miliard forintiv z državných dotácií umelcami a organizáciám, ktoré sú poviazané s Fidesom. Dia to i sa to malo jak raz pýt väčšinom Baláža Hanko. Bolšej minister všetko obvinenia, odnosno svoje osobe, samosobou dementuje, a toto, čo sa deje, označuje za politično motivované. No, budeme to samosobou sledovati, čo sa bude diať i ďalšie. Aci bude dašto také, ci budú také dokázy, ktoré potvrdiať venu ex-ministra.

Južna Koreja prejme ďalšie kroky, pokiaľ Ukrajina nebude chodiť publično opravdatí sa za publikovanie informácií, že Kyjev predal solu dvoch vojnových polonených zo Severnej Koreji. V piatnicu to vohlasil juhokorejský prezident Lee Jae-myung, píše agentúra AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlosil peredania severokorejských vojakov, menovšie týždeň na valnej hromade organizácií z jednak narodil. Polonen vojovali po boci Rosy a nebolo to lehké areštovať alebo chopiť ich živých, poviu. Sol následno požadoval od Kieva opravdania i tvrdil, že Zelenský porušil dohovor o moučaniu, podľa ktorého bolo tajňa kľúčové na ochranu rodin tých polonených pred možlovými následkami v Severnej Koreji. Podľa juhokorejskej tajnej služby MIH toto informáciu ukrajinský prezident publikovatý silom zväčšil tý publičnú podporu v krajine pro dodania zbroje pro Kyjev. Pokiaľ Ukrajina i ďalšie nebude chodiť uznatý fakt i publično sa opravdatý, prejmeme ďalšie kroky, povedal Lee Jae-myung na site, alebo napísal Lee Jae-myung na site X. Ukrajinu jednočasno obvinil, že robiť z neho vlastne kalamária, ktorý nabysiduje pravdu. Toto je dielo, ktoré dotuľace dostojnosti Korejskej republiky i žiteľiva nemôž toto prehľadať, dodal v posti. Lee Jae-myung odklikoval sa na rozhovor s ukrajinským ministrom zahraničných diel Andriom Cibihom, ktorý u četver publikovala agentúra RBC Ukraine i ďalšie ukrajinské médii. Cibiha v ním povedal, že bol túto situáciu nechotil nazvať incidentom a namiesto toho je označil za diplomatické nedorozumenia. Južná Korea je pro nás vážnou krajinou i bar s nadejom sa v prodlžujúcu dynamiku svojej práce i konkrétne rezultáty, ktoré z ňou reálno dosahujeme, povil ukrajinský minister zahraničných diel.

Rusia by radšej vojnu na Ukrajine zakinčila formou prehovoriu i želať sobie, že by Ukrajina po skinčení boju stala neutrálnou krajinou. Vohlo sa to u četver. Rusejský prezident Vladimír Putin na zasídaniu Valdajského diskuzného klubu. Ukrajina podľa neho stráča svoju dežavnosť i nebalošná istnovatý okremu alebo sama informovala o tým agentúra Reuters. Ukrajina znáte i všetko to dobrý znajúť, nemôže istnovať i nezáležno. Celkom stračať element dežavnosti. Podľa mene je to jasné. Je ovládaná zvonko, povie Putin. Šéf Kremľa, ktorý nariadením invázii do susedných krajín u februári 2022 roku vyklekal najväčší a najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. V projavi povtoril mnoho svoj dlhodobé tvrdenia, vkúčno toho, že Rusia vojnu nezačala, jak píše stanica, alebo jak informuje stanica Sky News. Ja presvedčený, že Rusia bola zámierno postavená do situácií, v ktorej bolo prosto premušená reagovať na túto zjavnú agresiu, bola premušená boronety sa i chopety sa zbroji. Dovolí nás až tak daleko, vohlasil rosejský prezident. Rusia bo podľa neho chotila vojnu na Ukrajine zakinčiť što najskoriša, to posredníctvom mirných prehovoriv, no jak raz Ukrajina i západní sojuzníci majú podľa Putina prejatý odpovedné riešenia na osnovy reálnej situácii na bojovým poľu. Podľa agentúry TASS Putin tak samo povie, že Rusia dlhodobo probovala stať časťou západnej civilizácii, ale Západ zrobil všetko preto, že bol Rusiu izolovatý i iše vece rozložitý. Teper západná država podľa Putina namáha sa spustiť novej železnej zanaves. A pokiaľ Rusia chce, že tým v harmonii, no rosejská predstava o harmonii je, jak mač Dacus Inča, jak to tam, ktorú sa my predstavujeme na západe.

Německý kancelár Friedrich Merz u čtvrtého místí Münster na západě kraje navazoval na jednosť podpory Ukrajiny v rámkach Severoatlantickej aliancí Európy. I samého Německa bude zdobovať čoraz väčšiu podporu krajine pravicová partia Alternativa pro Nemecko, ktorá má blízko odnosená s Moskvou, informuje o tým agentúra AFP. Na Ukrajine sa vyriešuje o bezpeci Európy, poví Merz. Pokiaľ sa nám nepodarí zastaviť Moskvu, rosejská vojnová mašinéria skoriše alebo pizniše obrne sa proti nás, proti samého NATO, dodal. Merz vystúpil na sviatočným predávaniu Westfalskoj mírovoj prémii, ktorú dostalo NATO. A prepostojú, že fakt, že jej zdobila vojenská aliancia tak troch ľudí nespodíval. Argumentovali, že transatlantičná aliancia zabronila vojenskomu konfliktu s Rosiou i za to slúžiť dílu míru, ktoré ohrožoval rosejské nasilnej expanzionističnej revizionizm. Jednosti sila zistávajú úsloviami pro úspešné prehovory s Moskvou i to nás môže len utvrdiť v tým, že by sme pre naši politici, odnosno Ukrajina, utrmali Spojené štáty Amerika na svojej strane, povedal Friedrich Merz. Kancelár doplnil, že jednotný postup je potrebný i v Nemecku, kde partia AfD značno posilnila v nedávnych tých krajinských voborách i vede v celodržavných sondážach publičného mnenia. Ani my v Nemecku nedozvolíme, že by nás kto rozdielil, povie Merz, ani hybridnými atakami, ani agitáciou na sociálnych sieťach, ktorú ženúť bot, ktorú súť kontrolovanú Moskvou, a ani heslami AfD i jej rosejských pretrmovateľov. AfD chce, že by Berlín zastavil vojenskú i finančnú podporu Ukrajiny a zrušil sankcie odnosno Rosii. Kancelár ďalšie ostriehal, že pokiaľ bol vojna na Ukrajine skončila mírom nadiktovaným Rosiou, veľo by to k ohroženiu alebo k hrozbe masovej migrácii napriamo na západ. Európa by stala nepevným kontinentom. Jednočasno dementoval obvinenia, že nemecká pomoc Ukrajine ide na škodu prosperit jeho krajiny. Naša podpora Ukrajina nie je samo taká, že nemáte inčoho smyslu. Dajeme to tú podporu predovšetkom na ochranu slobody i bezpeku ľudí v našej krajine, povie nemecký kancelár.

Eurokomisárka pro rozširovanie Európskej únie Marta Kos učetor povedala, že krajina Čorná hora je v završalnej fázi prestupových prehovorov s úniou i na najbližšej medzivládnej konferencii v polovini októbra, bo podľa ňoj malo preti gu zaperťu ďalšia kapitola, informuje o tým agentúra HINA i DPA. Marta Kos povedala, že 2026. rok bol prelomným pro politiku rozširovania Európskej únie počas berlínskeho procesu v premorskom meste Budva v Čornej hori. Ide o medzinárodnú diplomatickú iniciatívu s cieľom posilniť regionálna zviaz i pretrvať rozširovanie Európskej únie i krajín západného Balkánu. Veneknul v 2014. roce, jak platforma pro spolupracu na vysoký úrovni medzi šestima krajinami. Albániou, Bosnou, Hercegovinou, Kosovom, Čornou horou, Severnou Makedóniou i Serbiou a predstaviteľami hostiteľských držav berlínskeho procesu. Komisárka Európskej komisii dodala, že Čorná hora zaperla už 18 tých kapitol i na najbližšej medzivládnej konferencii by mali prebatý ďalšie. Podľa ňoj už krajina nachodecia v záveršalnej fázi prehovoril i vozvala Čornú horu, že by i ďalšie robila maximálna namaha na úspešné dokončenia. Progres Čornej hore dal podľa Marte Kos nový impuls procesu rozširovania na západním Balkáne, prečím podkreslila, že to nie je len političnou oprosom, ale i dielom bezpeku, hospodárskeho rozvedku, odolnosti celých európskych demokracií. Čornohorský minister zahraničných diel Ervin Ibrahimovič v poviazaní s tým povedal, že jeho krajina musí predĺžovať v reformách a jednočasno zmierne tej političnej náprohe. To sa v posledných dňach vygradovalo po tým, jak parlament vďaka nedostatku poslanci nebol uznesenia sposobný i neholosoval o odklekaniu predsed Andrija Mandiča, ktorý oslovil sočústvy rodiny v meršov vojnového zločinca generála Radka Mladiča, toto mer v augusti v Házi, jak známe. Čorná hora bude musieť v rámkach svojho procesu prestupnenia k Európskej únii poriešiť i sporný proces Chorvátie, opäše agentúra HINA. Na stretnutí v premorskom meste Budva sa zašli minister zahraničných diel krajín západného Balkánu, vysoko postavení predstavitelia členských držav berlínskeho procesu Európskej únie i regionálnych organizácií. Do krajín išiel v rámkach Slavkovského formátu i šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. No a v krajine je v rámkach svojej puty po Balkáne i predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen, vlastne ktorá sa učetvr mala stretiť s prezidentom i premiérom Čornej hore.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Americký prezident Donald Trump tohoričnú Nobelovú prémiu za mír nezdobude za vojnu s Iránom. Môže ale ovplyvniť, komu budú udeľovať túto prémiu. Povedali to fachovci, ktorých oslovila agentúra Reuters, informuje agentúra TASR. Trump menúšej Rick Netajesia tuhou zdobete Nobelovú prémiu za mír. Povtoriano tvrdil, že sobie jej zaslúžiť za to, že podľa neho zakinčí vedce ozbrojených konfliktov u svíti. Minuloričnú laureátku nakoniec stala venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado, čo Trumpa frustrovalo. Po ich striči v Bielom dome mu Machado svoju prémiu predala. Direktor Inštitútu pro badania míru v Oslo Hakon Gjerlov vo slovo presvedčenia, že norvegijský komitet Nobela bude pre udeľovanie prémii dbať na to, že by vybral osobu, ktorá dokáže nepýtati sa tesku z boku amerického prezidenta. Dúmať sobi, že je to tak rozdumo 5 členov komitetu ovplyvniť i to, čo zrobila Machado. Na Nobelovú prémiu za mír za 2026 rík bolo nominovaných celkovo 287 kandidátov, z toho 208 osob a 79 organizácií. Medži doteper prozradžených kandidátov náleží napríklad ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, švédska klimatičná aktivistka Greta Thunberg, či inštitúcia Medzinárodnej kárnej súd. Laureát bude ohlošený 9. oktobra. Jednou z obav, ktoré by komitet Mihmati je to, či by udelenie ocenenia tej prémii mohlo laureáta distati peteska z boku Donalda Trumpa. Dúmať sa by, že komitet bude rozdumovať o tým, či to tá prémia neprinese vedce škody, jak chosnú, poviu Gerlov. Z toj príčin by Nobeliu komitet podľa Reuters Mich vyrišetý napríklad pro Papu Leva Čotrnecia toho Medzinárodnej kárnej tribunál, Medzinárodnej súdnej dvor alebo špeciálnu spravodavkeniu organizácií zjednaných národov pro ľudské práva na palestinských teritoriách Francesku Albanese. Expertka z Italii je cieľom kritik Spojených štátov Izraela za to, že odsudzuje postup židovskej državy u vojny v pásmi Gaze. Pápa je vece, jak len duchovná osobnosť, stav u jednom z hlavných mysliteľov po dlhoročnej egyptskej diplomaty, súčasný direktor Štokholmského medzinárodného inštitútu pro badania míru Karim Hagak. Minuloričné dejanie kolo Machado i Trumpa by ale tak samo mohlo vesti Nobelov komitet ku bezpečnejšomu výberu nekontroverzného kandidáta, ktorý by nemusel Trumpa roznevať. Jak je napríklad sudánska iniciatíva ERR zameraná na dodávanie pomoci počas hraždanskoj vojny alebo organizácia Save the Children. Na druhým boci merku je i to, či bude komitet reagovať na zásah amerického prezidenta do medzinárodného poriadku, ktorý v Norvegii považujú za vážnej, povie historik Oivind Stenersen. Súď pýt dajakom teskom, že by Trumpovi dali jasnú pozíciu, dodal. Šance samého šéfa Bieleho domu, ktorý od konca februára vedol vojnu s Iránom, súď Todrick, podľa direktora PRIO, absolútno nízka.

Eurokomisár pre oboronu Andrius Kubilius v četver v Európskym parlamente v Bruseli obhajoval propozícii predsedateľky Európskej komisii Ursule von der Leyenovej v oblasti obrany. Jej nedávny projav o stane Únie podľa neho predstavoval vážny prelom, hlavne pokiaľ ide o obronu prerechtovanosť 20 členného bloku, informuje o tým portál Rapporter. Kubilius akcentoval propozíciu na stvorenie Európskej bezpečnostnej rady i predstavil podrobnejšiu predstavu o jej fungovaní. Podľa môjho názoru stvorenia Európskej bezpečnostnej rady v jedno s Európskou obranou úniou barstisno sú poviazané vo hlasov. Rada by podľa neho mohla slúžiť jak vedúci orgán Európskej obranej únii. Proponované uporiadkovanie by podľa Kubiliusa jednočasno malo presahovať rámku Európskej únii a má tam i partnery, jak sú Spojené kráľovstvo, Ukrajina, Norvégia i Kanada. Potrebné by bol podľa neho i efektívnejší mechanizm pre nemania riešení. Kubilius ale podkreslil, že tá podoba išina je definitívna. Väčšia jasnosť by mala prejti s Európskou bezpečnostnou stratégiou, ktorú Európska komisia pravdopodobno predstaviť do konca októbra. Portál Politico ale po projavi von der Leyenovej zo 16. septembra napísal, že propozícia sa stríča s hlubokou skepsou v dakotrch členských državách Európskej únii, vkľúčno Dánii. Vece diplomati sa bojí, že by išlo o lebo ďalšie striči pro európskych líderov bez poriešenia problém. Európska komisia podľa eurokomisára koncom novembra alebo počiatkom decembra jednočasno predložiť revíziu inštrukcií o publičnom obstarávaní v oblasti obrany. Kubilius o svojom vstupu zaujímal sa i doterajšnými rezultatami komisii. Ve slovo žal na tom, že požičky v rámkach programu SAFE v objeme 150 miliard eur zatiaľ neprinesli želaný rezultat. Nevkazuje sa to v reálnym správovaniu členských držav po istom, že presvedčitý vláde, že by nakupovali do Viedna, je bars skladná zadača. Európska komisia už skorejšie informovala, že približne 65% národných akčných plánov je vydelených na spoločný nákup. Rešta 20 miliard eur podľa Kubiliusa má skosnovať sa na spoločný projekt s Ukrajinou. Jak preklad poviu Freju, Európsky projekt protiraketovej obrony, ktorý je to projekt, ktorý jak raz vede Ukrajinu.

Americký prezident Donald Trump v loni v decembri sa radil s AI chatbotom Grokom o tým, jak by Venezuelčané reagovali na prepadné areštovania vtodešného prezidenta Nicolasa Madura. S odklikaním sa na svoje žerela o tým u četver informoval magazín The Time na osnovy informácií agentúry EFE. Po konzultácii s chatbotom malo prejti počas privátnej streče Trumpa s miliardárom Elonom Muskom, ktorého kompania XAI Groka vlastno vyrobila a Bielym domy mesiac pred januárovou operáciou USA u venezuelským Caracasi. Trump podľa The Time hoden prosesia Groka vo prose odnosno vece diel ako dotuľajúcia jeho prezidentstva i odkazu, ktorej po sobie lešeť. V tým čase Trump nariadoval raketu a tak na venezuelské šefy, ktoré podľa neho prevažali narkotiko do Spojených štátov. Prosil sa Groka, jak by reagovali Venezuelčané, keby Spojené štáty areštovali Madura, napísal magazín Grok. Mu mal odpovistý, že Maduro je represívny i voňatkovo nepopulárny diktátor i že mnoho Venezuelčané by pravdopodobno sviatkovali jeho vpáčenia. Time ďalšie píše, že keď Trump sledujúci mesiac spustil operáciu v Caracasi, Spojené štáty Madura zatremali, čas Venezuelčaniu reálno oslavľovala. Šéf Bielého domu bol za to podľa Jerrell magazínu z Groka nadchnený i považoval to za geniálny inštrument. No, pokra by sme boli nad tým tak, že teper robíme sobie dajaký žart, že to dajaký humorističný program, to by bolo fajný, ale keď sa by človek podúmať, že toto reálno die sa u svieti politiku a že tak sa spravuje človek, o ktorým sa by si dovalo, že americký prezident je najmocnejším človekom na Zemli, tak je to tragičné.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevirite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiti a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú midži vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli midži vás a hovoril, nič ne je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Muzej rusenskoj kultúry jeho aktuálnu výstavu i stalú expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teraz posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do konca októbra. U vytorok 29. septembra sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť blog rusenského veselania. O 8. dní 5. minúti do poludne pide publicistická relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenský magazín. Po ním o 9. pide rusenské vedania programu Od džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 30. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôž kúpeti, ale to neznačí, že ho ktos nemôže prodavati. Je lito, sucho i jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojavec je čudžej človík, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatan abo spasiteľ. Teater toto deň predstavecia i v regiónach. V 4. oktobra v teatri Aktores v Rožňavi bude môcť vidieť 8. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Eugeniem Lebezňukom. 3. oktobra vystúpi teatr v Sukovi o 5. večer s komédiou Detektor lži i v nedeľu 4. oktobra u Valkovciach o 4. popoludne s komédiou Sprosena na Hončarici. Na špidu Kranský umelecký ľudový súbor môžete vidieť i s predstavením Dh v sobotu 3. oktobra v kultúrnym dome v Četyžním o 4. popoludne. V galérii Provinčnej dym v Starý Ľubovni môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremina. Tak samo tam môžete vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. Výstava súť prestupná už len do 30. septembra. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusene zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého muzea v Košiciach. Více informácie o festivali i programy nájdete na sajte Molode Ruseniu. 3. oktobra môžete ísť do Čabalovec na pódiu pod názvom Čabalivsko Fajnot, program plnej degustačných fajnot, muzik, spivu, tanca i umenia, ale i remesel počne o 3. popoludne. Do Mestského kultúrneho centra v Humenni môžete ísť 3. oktobra na sviatočný koncert Spívania bez hranic. Koncert počínať o 5. večer, medži vystupajúcimi budú ľudia spod Beskyda, Stúžecia či ansambel Rusenia. Od 9. do 11. oktobra v seli Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasilia Turoka Heteša, teatrálna Habura 2026. Čekajúte na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskuzii i výstavu. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenský folklórny festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym domi. I tešiť sa môžete okrem inčoho i na náš pedukránskej umeleckej ľudovej súbor. Máme pozvania aj do Prahy. V sobotu 3. oktobra môžete ísť v Praze do Domu národnostných menšin, kde odbude sa o 4. popoludne koncert grupy Stoličného dževka i z náhody sviatkovania 15. ričnici osnovania občestva rusenie.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítal Petr Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie grekokatolického sviaščenika, kanonika, veľprepošta papského preláta, ktorej veľkými bukvami zapísal sa do histórie Priašovskej eparchii. Bol rodakom Sela Okružná, nedaleko Priašova, i jeho imia je Josef Mežečko. Narodil sa Josef Mežečko 7. januára 1847 roku do rodiny Andrija Mežečka i Márii rodenej Sučkovoj. Po zakončeniu miestnej národnej grekokatolickej školy prodlžoval u štúdiách na Maďarský kráľovský gymnázii v Priašovi. Pak píšol študovať teológiu. Teologičné štúdii počal v Užhorodi, písnejšie študoval u Trnavy i Vídňu, keďže duchovná seminária i bohoslovská škola v tým čase išli v Priašovi neboli. Pred rukopoložením oženil sa i na sviaščenika bol v rukopoloženej 26. novembra 1873 roku v katedrálnym soboru svätého Joana Kresteteľa v Priašovi. Jak mladý sviaščenik dial vokľučno v rusenskom regióni. Napred bol kaplanom v Toreckách, pak v Kamionci. Pýznišie stal administrátorom parochy Jakubiana. Dále stal parochom v Porúbci kolo Humenného, odkiaľ bol preložený do sela Soboš, svedneckého okresu. I Soboša odešol do rodného sela, kde stal parochom v roce 1899. Išli v Soboši mu hmerla žena. V okružní u Vici 16 rokov jeho divka Irma a písnišie jej sen, maturant Nikolaj. Zistal sám i synom Jevhenom, ktorej pak stav tak samosviaščenekom. Josef Mežečko bezprestanno študoval. U 1887 roce zrobil examen na gymnaziálneho profesora katechizisu. Slovom i písmom znal po rusensko, po maďarsko, po latensko, po nemecko, po rusensko i po grecko. U 1895 roci ho priašovský eparcha Joan Váli za zásluhy preznačil dekanom priašovského dekanátu. Tot samý episkop ho v 1897 roci poklekal do Priašova, kde stal profesorom dogmatičnej teológii, špirituálom v duchovní seminárii a tak samo bol preznačený konzistoriálnym radnekom. U 1902 roci stal členom priašovskej kapitule. Tak samo bol preznačený cisárom Františkom Jozefom Peršom za molodšieho kanonika i postupno zdobýval všetko funkcii kanonika. Po smrti kanonika Jurija Repášia v roce 1915 Josef Mežečko stavil ho nástupníkom u funkcii veľprepošta priašovskej kapitule. V tým čase mal i posadu generálneho vikária priašovskej eparchii, o čom sa píše v listine pápa rímskeho Benedikta 15., ktorého vymenoval papským prelátom. Keďže bol vdovcom, po smrti vládok Joana Vália v 1911 roci, jeho imia spomenalo sa v poviazaniu s vyberaním nového episkopa na porožný priašovský episkopský stolec. No nakoniec nestal episkopom i tam stal Štefan Novák. Josef Mežečko hmer 8. oktobra 1918 roku u svojim kvarteľu kanonika v Priašovi. Pochoronný obriad vyvladeka Novák za účasti veľkého čísla sviaščanikov, monachiv i virujúčich. Pochované je na Priašovským cintériu. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Nejnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 7. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Iz zjizda prvého okruha Lemko Sojuza. Zjist od dielových delegátov prvého okruha odbyl sa 28. sentiabria v Brooklyni v Ruskom národnom domi 106 Clay ulica. Organizátor Ivan Adamiak odkryl zasedanie, prevetal delegátov i prosil vziatý pod úvahu, što tot náš okružnej zjist našoj karpatoruskoj organizácii odbývať sa v duže kritičnej čas, nelen dla našho národa v kraju, no i dla vseho ruského národa i dla vseho svita, dla nás tu v Ameriky tože. A tak organizátor pročítal programu, jaká bola preňatá bez popravok a tak poklekal sekretárku pročítatý protokol i z posledného zjízda. Protokol bol pročítaný i preňatý. Ďalšie posledovalo spravozdanie okružného komiteta. Prvým zdal spravozdanie zo svojej roboty okružnej organizátor. On skazal, že on obešol oddiel okruha pred hlavným zjízdom organizácii i prekonal sa, že v našom prvom okruhu organizácii na robota ide dobrý, majže vsi oddiele našho okruha berú dževú účasť v okružných predprijatiach. Naše okružné predprijatie Piknik 20. júľa vošlo duže úspešno. Náš okruh vede pered vo vsiakých zborách na národnú cíľ, ci na presfond, ci teper na medičnú pomoč Sovietskému sojuzu v jeho borbi s najbolším vrahom ľudstva. Okružná organizátorka Joanna Pertej prevetala delegátov i zajavila, že ona veľkom robotom pochváliť sa nemôže, bo raz ona vse robiť a i zdrovľa jej nepozvaľať i v svojom oddíli v svobodnej čas zaňata. Bo u nás tak, že choď na číslo členov máme mnoho, ale jak do roboty, to vse jedno. Organizátorka potom preče nám prosila delegátov, aby jej zvolnili od úriadu, no koli prešlo vyberať, to si prosili jej, aby ostala ďalšie organizátorkom, na što ona sohlasila sa. Náš kasír, Seč, nemoh prejechať, bo bol zaňatej, no on preslal telegramu, v ktorej podal prečinu svojho odsudstvia. Zdal svoje spravozdanie i delegát od okruha na ročné sobranie členov Karpatorusko amerického centra Smerečňák. On objasnil zjízdu, jak stoja diela centra, jak ide hospodárstvo, kto v úriadi i tak ďalšie. Prestúpili ku spravozdániu delegáty oddielov. Všich delegátov bolo 25 i mnoho hostej. Organizátor Adamiak pojasnil, že by delegáty starali sa rozpovisti, jak v ich oddielach ide organizácii na robota, jak ide zbor na medičnú pomoč Krasnej armii, bo to teper u nás najholovnejšie. Cipre oddíly istnuje speciálny komitet dla toho. Dovidali sa sme, že tak speciálny komitet istnúť majže pre všich oddielach našho okruha i zbor prodĺžacia. Naše ľudia žertvujú na toto cíl s ochotom po svojej vozmožnosti. Organizátor prosil, aby naše oddiele vzali sobi dobrý do srdca tot zbor na medičnú pomoč krasnoarmejcám, nelen tak slovom a idilom, i neustávatý, što premiérom skáže oddiel, što on už svoju robotu zrobil, bo m požetvovali z kasa i paru členov požetvovalo. Našou národa je tu v našom okruhi desiatka tisiač i nám treba do každého zajti, predstavete mu správu i poprosite o žertvu na krásnej krest. Bo choď m miliónov nezbereme, ale m pokážeme tým pravdevoj patriotizm i ľubov k svomu narodu, ktorej boresia teper proti dekoho fašizma, što choče nelem ruský národ, sých slavian, no i celý svit ponevolity. Nej oni znajú toto vojín, borci proti fašizma na fronti, što im s nimi. Tak jak podhotovľajecia okružné predprijatie na 2. noembria v New Yorku, organizátor predložil vobratý okružný komitet dla toho predprijatia. Byli vobrané sledujúci. tovariš Horoščák i tovariš Bak i Spasajka, tovariš Kania i Zlinden, tovariš Levuko i z Bruklena. Hde súť po dva oddele, mužskej i ženskej, to majú preslatý po 5 robotníkov na predpriatie, a delem jeden, to po troch. Jonkerskej dramkružok postaviť na scéni znamenetú komédiu v troch aktách, Ženiačka po amerikanske, napísanú po znamenetej komédii veľkého ruského pesateľa Gogoľa. Potom organizátor poklekal do slova paru hostej, jak predsedateľa Karpato-Ruského národného komiteta Petra Guzleja, hlavnú místopredsedateľku Lemko Sojuza Anastáciu Hľus, hlavného kasíra Lemko Sojuza Varchuľaka i druhých. Si pojasnili za teperišnú borbu protiv dekoho fašizma i za zbor fondov na Krasný krest, jak tože i za našu organizáciu i gazetu. Tovariš Varchuľak prosil, aby neprestávati šeriti našu gazetu pomež náš narod, bo ona najlepša pomočnica v organizacijnoj roboti i v zbori na Krasný krest. Iz okružnej kasy uchvaleno žertvu na Krasný krest v sumi $50 a sobrano pre večeri $50.50, takže razom iz našho zízda prešlo $100.50. Pre konci bolo uchváleno vyslatý telegramu prezidentu Rooseveltu s poďakom za pomoc Amerike vsým državám, borujúšim sa proti hitlerizma i previctvennú telegramu ambasádoru Umanskomu. Sledujúci okružný zist odbude sa v mesiacu januári v New Yorku pre oddelách Lemko Sojuza číslo 4 i číslo 9. Zasídanie zakrto o 8 hodine večerom. Podpísaná Justyna Chalupej, okružnej sekretár. Perličku Rádia Rosina FM prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinske radio. Rusinske radio.
0: Pripominka.
2: Spivanka i Rusena, to se naležalo k usobi. Rusenská spivanka od vse naležala ku naši bohati ústni tvorčosti, ku naši slovesnosti, spivanku v ľude koroteli sobi chvíľu, zo spivankou radovali si a smuteli, sviatkovali sviata, naležala jak do civilného, tak i do cerkovného života počas celého roku. Na Slováky majeme dnes veľké množstvo rusenských spivakiv, spívačok, folklórnych grup, kolektívov, ansambliu, ktoré dijú na amatérsky alebo poloprofesionálnici profesionálni úrovni. Majeme i tzv. Baterkov, moderná rusenská grupa, što môž vidieť i holovno na kultúrnych akciách v Liti, na festivalách či inčoch kultúrno-obšestvených podiach. Dalo by sa povisti, že je z čoho vyberati. Organizátore nemusia zaprošati vse tých samých, bo diapazon je širokej. Môž sobi vse najti dašto nové, interesné, što pak vkážeme ľuďam na scéni. No pokiaľ sa budeme baviť o repertoári tých interpretívci kolektívu, tam to až také rozmajité nebude. Na žaľ, u mnohých grup či ansambliv alebo u solových interpretív môžu tí vse dookola majže toto samo spívanko, ktoré spívať každej. Na vece často tomu je tak, že to ani nerusenské spívanko, len ukrajinské, ktoré tu holovnú vďaka ukrajinizácii prešli i zistali. Je to veľká škoda, bo Rusena majú ďak bač neporachovateľné množstvo svojich spívanok. Dokýnca každá rusenská dolena má svoj spívanko, len ich treba prepomianutý i dati im novej život. Nedávno dystala sa mi do ruk malenka brožura iz 1976 roku pod názvou Písni spít gaz do rani. Tod malenkej zborničok spívanok vedal vyšší v tohdešní kultúrnej sojus ukrajinských trudiaščích v Priašovi. Je tam 35 národných spívanok rýzneho žánru, vojenské spívanko, ľubovné, koleskové, veselné i ďalšie, ktoré pochodiať i sel Starinskoj dolena, Snenským okresi, i sel, ktoré už dnes ani neistnujúť, bo boli veselené, že by mohla veneknutý hať Starina. Môžu povistý, že z tých 35 spívanok je mne známa že žiadnu. V brožúri odkryl sa mi nový svit, nové melódii, nové text, ktoré svičať o bohatství našej kultúre, našej národnej slovesnosti. A to nie je jedna brožúra, bo takých vošlo vece za menovšieho režimu, napríklad Ľubov môj srdce, kde sú spívanka z okresiv Humenné i Snena. Choď majeme dnes mnoho interpretívci ansambliu, na žaľ, malo ľudej zanemácia bádaňom našich spívanok, malo ľudej vytíhať archívne materiály, ktoré vže etnologové i folkloristo pozberali a tak, ktoré i vodali. Malo sám chodeme po teréni i zapisujeme od starých ľudej toto bohatstvo, ktoré môže, keď nezapíšeme dnes, hmre v jedno istéma ľudmi. Bola by to veľká škoda. Za to nedajme propasti našemu bohatomu folkloru. Vytíhajme od zabeťa naše starodávne spívanky, rozšerujme naše mozečné repertoáre o toto skarb našej kultúre. Našich spívanok je ak bač tylko, že každej ansambel i každej spívak bol mihmatý svý vlastný originálny repertoár, da by si aj jedna spívanka nepovtoriala. Pozerajme do vodaných zbornekiv, bádajme, hľadajme novo, ďalšie, zvídajme sa od starých ľudí. Na naša spívanka, jaká má milión podob, ďalšia taká bohatá, že je. Žeby naše spívanky nepišli do zabeťa. Šumný týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Так служив же ж я у пана, ды на перша летійка лето.

to je či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sánkuje.

LEM FM na żywo. Wieczór z radią LEM FM. Den z radią LEM FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Včera, dnes, zaraz. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Hanoï Café.

0: nahádzal.
1: Dobrý deň, je piatnica 2. októbra 2026 roku, je popil 8. muselo som aj z priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzom. Do 9. vysvetlíme o tých najaktuálnejších informáciách. Okotrek Nespešu Cvito, informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Bolša bosňansko-srbská prezidentka Biljana Plavšić merla v srbský stolici v Belehrade ulici 96 rokov. Informovali o tým účezver tamtešní publičné médii. Plavšić pred tribunálom organizácií Zjednotených národov priznala sa k presledovaniu jak zločinu proti ľudskosti za svoju roľ pri tých zvierstvách počas bosňanskej vojny v rokách 1992 až 1995. A Plavšić bola jednou z kľúčových vysoko postavených predstaviteľov bosňanskej Serbie, ktoré dávali do praktik mírny dohovor podpísaný v Daytoni v americkom štáte Ohio u 1995. roci. Toto roľ plnila bezpostredno po skončeniu vojny, keď bola u funkcii prezidentka bosňansko-srbskoj političnej entity Republika Srbskoj. Počas vojny bola členkou prezidii bosňanskej Serbie. Západní predstaviteľi jej považovali za vece liberálnejšiu porovnaniu s ostatnými tamtejšími líderami. I stala sa takou holosnou neprechelničkou vojnového prezidenta bosňanskej Serbie Radovana Karadžiča. Napriek tomu jej v roci 2000 Medzinárodnej kárnej tribunál pro Bosnu Jugoslaviu ktorý sedieť v Hazi oskaržil z genocid vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Príčinou bola jej možlivá roľ u vojnových kampaní s cieľom vydeliť v Bosni okrem srbskú entitu. V roci 2001 sa dobrovoľno dala do rúk spravedlivosti a pozdnejšie sa priznala k zločinu proti ľudskosti v podobe vojnového presledovania. Ostatný punkt obžalob odnosno nej boli zňat. Pani Plavšić ignorovala informácii o veľkým etničným čišteniu i publično to racionalizovala i opravdala poviel súd organizácií Zjednotených národov po vynešeniu toho verdiktu súdu znala o tým, že kľúčový líder Srbskej republiky Bosna i Hercegovina toto zločin prehľadali, choď mali právo im zabroniť i pokrať ich. Odsúdali jej na 11 roky viaznici i v roci 2009 jej propustili po tým, čo sa by odsedila 2/3 to je kára. Smrť Plavšić prechodila dakýľko týždňu po tým, jak u viaznici v Merbevši vojenskej komandant bosňanskej Serbie Radko Mladić. Mladić mer po odsúdeniu za genocidu i ďalšie zločiny zrobleno počas bosňanskej vojny. Pred svojím vstupom do politiky v periode rozpadu Bosnej Jugoslávie bola Plavšić profesorka prírodných náuk i dekanka fakulty na Sarajevskej univerzite. Od svojho propuštenia z viaznici v 2009 roci sa stiahla z publičného života a žila takým techom spôsobom života v Belehrade, znači v stolici Serbii. Takže ani sa nevrnula do Bosny i Hercegoviny.

0: Ideme na ďalšiu informáciu. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio o sledujúci týždeň navštíviť Island informoval o tým učetver jeho rezort. Navštíva prechodiť v časi, koli Spojené štáty prodlžujú posilňovanie svojej prezodnosti v Arktidi. A to i po podpísaniu bezpečnostného dohovoru s Grenlandiou i Daniel informoval o tým agentúra AFP. Rubio v Reykjaviku stretiť sa s islandským predstaviteľom ministrom jednatý o ekonomičnej i bezpečnostnej spolupráci prešli sa o vohološeniu ministerstva. Navštíva bude prechodiť len takýmto dní po tým, jak Spojené štáty, Dánia i Grenlandia podpísali dohovor o posilneniu bezpeku v Arktidi i zakončili tak kauzu, ktorá narušila odnosy na Washingtonu s Európskou úniou. Na osnovi toho dohovoru plánujú Spojené štáty zriadiť v Grenlandii dvi nové vojenské báze. Toto strategično vážne ostrovo sa tak dostane i šivace do sféry vplyvu Spojených štátov. Po tým, jak prezident Donald Trump povtriano hrozil jeho anexiou. Šéf Bielého domu vyklikal kontroverziu i v septembri, keď publikoval mapu, ktorá pokrovala vece regióniu, vključno Islandu, americkým flagom. Reykjavík sa by v reakcii na toto situáciu poklikal amerického posla v krajine, že by obrázok map odsudil. S ohľadom na rosnúči napruhu v Arktidi zdobol Island podľa AFP nové veľké strategičné značenia. Krajina ale nemá armiu a u veľké miery sa tak v pojazaniu so svojou bezpekou spolíhať na Spojenú štát i Severoatlantičnú alianciu. Podľa amerického rezortu diplomácii odejde Rubio z Reykjaviku do Aten, kde bude diskutovať o obrone spolupráci i regionálnej a energetickej bezpeci. Poslednou zastávkou jeho putovania bude Kurta, navštíva Lisabonu, pak by mal vrnutý domiu.
1: Nebo co s bojníkom?

Okresný súd v maďarským Kecskeméti nariadil učetver viaznenia pro deputáta opozičnej partie Fidesz i ex-ministra kultúry i inovácií Balázsa Hanka, ktoré podozrievali z korupcii. Informoval o tým hovorca prokuratúry Bačko-Malokomanskoj ŽUP, píše o tým agentúra MDI. Ex-ministra už v pondelok parlament pozbol poslaneckú imunitu, následne bol zatrmanej i vosluchovanej. Prokuratúra podozrievať Hanka a sporušovania povinnosti pre spravovaniu čudžoho majetku v poviazaniu s kauzou Národného kultúrneho fondu, kde mala vniknutý škoda 17,3 miliardy forintiv, to je približne 47 miliónov eur. Maďarská polícia v júli vykonala raziu v dátovým centri, ktorý obhospodariuje server opozičnej partie Fidesz, a to pro možlivé zneužitia i inčí kárne čina v Národnom kultúrnym fonde. Prokuratúra vede kárnej proces pro podozrenia, že Národný kultúrny fond posredníctvom netransparentného procesu predeľovania hrošej napriame miliard forintiv z državných dotácií umelcem a organizáciám, ktoré sú poviazané s Fideszom. Dia to isi, a to malo jak raz pýt väčšinom Balázsa Hanka. Bavšie minister všetko obvinenia, odnosno svoje osobe, samosobou dementuje, a toto, čo sa deje, označuje za politično motivované. No, budeme to samosobou sledovať, čo sa bude diať ďalšie. Aci bude dašto. Také, ci budú také dokázy, ktoré potvrdiať venu ex-ministra.

Južna Korea prejme ďalšie kroky, pokiaľ Ukrajina nebude chodiť publično opravdať si za publikovanie informácií, že Kyjev predal v Soulu dvoch vojnových polonených zo Severnej Koreji. V piatnicu to vohlasil juhokorejský prezident Lee Jae-myung, píše agentúra AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlosil peredania severokorejských vojakov, menovšie týždeň na valnej hromade organizácií z jednak narodil. Polonen vojovali po boci Rosy a nebolo to lehké areštovať alebo chopeť ich živých, poviu. Sol následno požadoval od Kieva opravdania i tvrdil, že Zelenský porušil dohovor o moučaniu, podľa ktorého bolo tajňa kľúčové na ochranu rodin tých polonených pred možlovými následkami v Severnej Koreji. Podľa juhokorejskej tajnej služby mých toto informáciu ukrajinský prezident publikoval tým cieľom zväčšiť publičnú podporu v krajine pro dodania zbroje pro Kyjev. Pokiaľ Ukrajina je ďalšie, nebude chodiť uznatý fakt i publično sa opravdať, prejmeme ďalšie kroky, bo Lee Jae-myung na site, alebo napísal Lee Jae-myung na site X. Ukrajinu jednočasno obvinil, že robiť z neho vlastne kalamária, ktorý nabysiduje pravdu. Toto je dielo, ktoré dotuľacie dostojnosti Korejskej republiky i žiteľiva nemôž toto prehľadať. Dodal v posti. Lee Jae-myung odklikoval sa na rozhovor s ukrajinským ministrom zahraničných diel Andriom Sibihom, ktorý učetver publikovala agentúra RBC Ukraine i ďalšie ukrajinské médii. Sibiha v ním povedal, že toto situáciu nechotil nazvať incidentom a namiesto toho je označil za diplomatické nedorozumenia. Južná Korea je pro nás vážnou krajinou i bar s nadejom sa v prodlžujúcu dynamiku svojej práce i konkrétne rezultáty, ktoré z ňou reálno dosahujeme, poviel ukrajinskej minister zahraničných diel.

Rusia by radšej vojnu na Ukrajine zakinčila formou prehovoriu i želať sobi, že by Ukrajina po skinčení boju stala neutrálnou krajinou. Vohlo sa to u četver. Rusejský prezident Vladimír Putin na zasedaniu Valdajského diskuzného klubu. Ukrajina podľa neho stráča svoju dežavnosť i ne je balošná istnovatý okremu alebo sama informovala o tým agentúra Reuters. Ukrajina zná tej všetko to dobrý znajúť, nemôže istnovať nezáležno, celkom stračať element državnosti. Podľa mene je to jasné, je ovládaná zvonko, povedal Putin. Šéf Kremľa, ktorý nariadením invázii do susedných krajín u februári 2022 roku vyklekal najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, v projavi povtoril mnoho svoj dlhodobo tvrdenia, vkúčno toho, že Rusia vojnu nezačala, jak píše stanica, alebo jak informuje stanica Sky News. Ja presvedčený, že Rusia bola zamierno postavená do situácii, v ktorej bola prosto premušená reagovať na túto zjavnú agresiu, bola premušená boronete sa i chopete sa zbroji. Dovolí nás až tak daleko, vohlasov rosejský prezident. Rusia bol podľa neho chotila vojnu na Ukrajine zakinčiť što najskorišie, a to posredníctvom mirných prehovorov, no jak raz Ukrajina i západní sojuzníci majú podľa Putina prejatý odpovedné riešenia na osnovy reálnej situácii na bojovým poľu. Podľa agentúry TASS Putin tak samo povie, že Rusia dlhodobo probovala stať časťou západnej civilizácii, ale Západ zrobil všetko pre toto, že by Rusiu izolovať i iše vece rozložiť. Teper západná država podľa Putina namáha sa spustiť novej železnej zanaves. A pokiaľ Rusia chce že tým v harmonii, no rosejská predstava o harmonii je, jak mač Dacus Inča, jak to tam, ktorú sa my predstavujeme na západe.

Německý kancelár Friedrich Merz u čtvrtmestí Münster na západe kraja navozval na jednosť v podpory Ukrajina v rámkach Severoatlantičnej aliancii Europol i samoho Nemecka, kde zdobovať čoraz väčšiu podporu krajine pravicová partia Alternativa pro Nemecko, ktorá má blízko odnosená s Moskvou, informuje o tým agentúra AFP. Na Ukrajine sa vyrišuje o bezpeci Európy, povie Merz. Pokiaľ sa nám nepodarí zastaviť Moskvu, rosejská vojnová mašinéria skoriše alebo pizniše obrne sa proti nás, proti samoho NATO, dodal Merz vystúpil na sviatočným predávaniu Vestfalskoj mírovej prémii, ktorú dostalo NATO. A prepustujú, že fakt, že jej zdobila vojenská aliancia tak troch ľudí nespodíval. Argumentovali, že transatlantičná aliancia zabronila vojenskému konfliktu s Rosiou i za to slúžiť dílu míru, ktoré ohrožoval rosejské nasilnej expanzionističnej revizionizm. Jednosti sila zistávajú úsloviami pro úspešné prehovor s Moskvou i to nás môže len utvrdiť v tým, že by sme pre naši politici, odnosno Ukrajina, utrmali Spojené štáty Amerika na svojej strane, povedal Friedrich Merz. Kancelár doplnil, že jednotný postup je potrebný i v Nemecku, kde partia AFD značno posilnila v nedávnych tých krajinských voborách i vede v celodržavných sondážach publičného mnenia. Ani my v Nemecku nedozvolíme, že by nás kto rozdielil, povie Merz, ani hybridnými atakami, ani agitáciou na sociálnych sieťach, ktorú ženuť bot, ktorú sú kontrolované Moskvou, a ani heslami AFD i jej rosejských podporovateľov. AFD chce, že by Berlín zastavil vojenskú i finančnú podporu Ukrajiny a zrušil sankcie odnosno Rosii. Kancelár ďalšie ostrihal, že pokiaľ bol vojna na ukrajinským člám mírom, nadiktovaným Rosiou, veľo by to ku ohroženiu alebo ku hrozby masovej migrácii napriamo na západ. Európa by stala nepevným kontinentom. Jednočasnom dementovo obvinenia, že Nemecka pomôcť Ukrajine ide na škodu prosperit jeho krajina. Naša podpora Ukrajina nie je samo taká, že nemáte inčoho smyslu. Dajme to tú podporu predovšetkom na ochranu slobody i bezpeku ľudí v našej krajine, povie nemecký kancelár.

Eurokomisárka pro rozširovanie Európskej únie Marta Kos učetvrtok povedala, že krajina Čorná hora je v záverečnej fázi prestupových prehovorov s úniou i na najbližšej medzivládnej konferencii v polovini októbra, bo poď nám ňoj malo preti gu zaperťu ďalšia kapitola, informuje o tým agentúra HINA i DPA. Marta Kos povedala, že 2026. rok bol prelomným pro politiku rozširovania Európskej únie počas berlínskeho procesu v premorskom meste Budva v Čornej hori. Ide o medzinárodnú diplomatickú iniciatívu s cieľom posilniť regionálne zviazy i pretrvať rozširovanie Európskej únie i okrajín západného Balkánu. Veneknú v 2014. roce, ak platforma pro spolupracu na vysoký úrovni medzi šestima krajinami. Albániou, Bosnou, Hercegovinou, Kosovom, Čornou horou, Severnou Makedóniou i Serbiou a predstaviteľami hostiteľských držav berlínskeho procesu. Komisárka Európskej komisii dodala, že Čorná hora zaperla už 18 tých kapitol i na najbližšej medzivládnej konferencii by mali prebytí ďalšie. Podľa ňoj už krajina nachodecia v záveršalnej fázi prehovoril i vozvala Čornú horu, že by i ďalšie robila maximálna namaha na úspešné dokončenia. Progres Čornej hore dal podľa Marty Kos nový impuls procesu rozširovania na západním Balkáne, prečím podkreslila, že to nie je len političnou oprosom, ale i dielom bezpeku, hospodárskeho rozvedku, odolnosti celých európskych demokracií. Černohorský minister zahraničných diel Ervin Ibrahimovič v poviazaniu s tým povedal, že jeho krajina musí prodlžovať v reformách a jednočasno zmierniť tej političnej náprohy. To sa v posledných dňach vygradovalo potom, jak parlament vďaka nedostatku poslancov nebol uznesenia spôsobný i neholosoval o odklekaniu predsedu Andrija Mandiča, ktorý oslovil sočustí rodiny v Meršov vojnovo zločinca generála Radka Mladiča, toto Mer v augusti v Házi, jak známe. Čorná hora bude musieť v rámkach svojho procesu prestupnenia k Európskej únii poriešiť i sporný proces s Chorvátiou, píše agentúra HINA. Na stretnutí v premorskom meste Budva sa zašli ministri zahraničných diel krajín západného Balkánu, vysoko postavení predstavitelia členských držav berlínskeho procesu Európskej únie i regionálnych organizácií. Do krajín išiel v rámkach Slavkovského formátu i šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. No a v krajine je v rámkach svojej puty po Balkáne i predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen, vlastne ktorá sa učetvr mala stretiť s prezidentom i premiérom Čornej hore.

Americký prezident Donald Trump tohoričnú Nobelovú prémiu za mír nezdobude za vojnu s Iránom. Môže ale ovplyvniť, komu budú udeľovať túto prémiu. Povedali to fachovci, ktorých oslovila agentúra Reuters, informuje agentúra TASR. Trump menovšej Rick Netajesia tuhou zdobete Nobelovú prémiu za mír. Povtoriano tvrdil, že sobie jej zaslúžiť za to, že podľa neho zakinčí vedce o zbrojných konflikte v svíti. Minuloročnou laureátku nakoniec stala venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado, čo Trumpa frustrovalo. Po ich striči v Bielom dome mu Machado svoju prémiu predala. Direktor Inštitútu pro badania míru v Oslo Hakon Gjerlov vo slovo presvedčenia, že norvegijský komitet Nobela bude pre udeľovanie prémii dbáti na to, že bol vobral osobu, ktorá dokáže nepýdať sa tesku z boku amerického prezidenta. Dúmať sobie, že je to tak rozdúmo 5 členov komitetu ovplyvniť i to, čo zrobila Machado. Na Nobelovú prémiu za mír za 2026 rík bolo nominovaných celkovo 287 kandidátov, z toho 208 osob a 79 organizácií. Medži doteper prozradžených kandidátov náleží napríklad ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, švédska klimatičná aktivistka Greta Thunberg, či inštitúcia Medzinárodnej kárnej súd. Laureát bude ohlošený 9. oktobra. Jednou z obav, ktoré komitet Mihmati je to, či by udelenie ocenenia tej prémii mohlo laureáta dostať z boku Donalda Trumpa. Dúmať sa by, že komitet bude rozdúmovať o tým, či to tá prémia neprinese vedce škody, jak hosnú, povie Gjerlov. Z toj príčin, bo Nobeliu komitet podľa Reuters Mich vyriešiti napríklad pro Papu Leva Čotrnecia toho Medzinárodnej kárnej tribunál, Medzinárodnej súdnej dvor abo špeciálnu spravodavkyňu organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva na palestinských teritoriách Francesku Albanese. Expertka z Itálie je cieľom kritik Spojených štátov Izraela za to, že odsudzuje postup židovskej državy u vojny v pásmi Gaze. Pápa je vedce, jak len duchovná osobnosť, stav jednom z hlavných mysliteľov po dlhoročnej egyptskej diplomáty, súčasný direktor Štokholmského medzinárodného inštitútu pro badania míru Karim Hagak. Minuloričné dejanie kolo Machado i Trumpa by ale tak samo mohlo vesti Nobelov komitet k bezpečnejšomu výboru nekontroverzného kandidáta, ktorý by nemusel Trumpa rozhnevať. Jak je napríklad sudánska iniciatíva ERR, zameraná na dodávanie pomoci počas hraždenskoj vojny, alebo organizácia Save the Children. Na druhým boci Merku je i to, či bude komitet reagovať na zásah amerického prezidenta do medzinárodného poriadku, ktorej v Norvegii považujú za vážnej, povie historik Oivind Stenersen. Súď pýt dajakom teskom, že by Trumpovi dali jasnú pozíciu, dodal. Šance samého šéfa Bieleho domu, ktorý od konca februára vedol vojnu s Iránom, súď Todrick, podľa direktora PRIO, absolútno nízka.